0: okay, ye din koma kakre bi na afi yama ye muso ye ne botchments for AD en komo. Omuna edi fertilizer ma waso no abegwa. Abreni abrebia. Yes. Kia for any daso. Eye nsenchere ni bebrebe. CEO ha Danso Nigerian manager so. Ma bochine. Aha. Kia for any daso no fertilizer ma waso no. Ehu komo na ye bad. Ma me man panyin fu akwa ba. CEO, good morning.
1: Morning.
0: Nampa sho boko ode.
1: Oba de adum.
0: Na ekuafo eni daso na edro no so eye nsenchireni eguso eye nsenchireni.
1: Nsenchireni ni ne ho ewonyankopon abo. Ewonyankopon abo de nim.
0: That's right.
1: Who dia odi bi be yejo.
0: That's right.
1: Se usana agro bi friend pilo no so di bi da.
0: Ah mi di bi da.
1: Edi kusia o hwe na uya. Na odi bo obra. Sana abo de ene tie.
0: That's right.
1: Bi bi wo. Ti akase nyam bi bi wani. No, I'm not about force over the moon, but you do.
0: That's right.
1: Who do we ask here? Oh, how be free.
0: That's right.
1: And now you have a solve problem. And you want to me and solve problem. Only the power we are mobile. Only the power worker. Only the power you acquire. Only the power you do so. And you will be able to solve problem. But problem, you have a for the solve. You will be braid. You will be second. You will be two. You will be a or the air. And you no banner so. You will hear my whole dinner. Be dijuma aboa wo mo asase na ne ye fa sade ma asase ne se nya ho den nti wi ase di adane adane e wo buta ye bia mu nti bochimens ekuafo ne da so bedlock ye trans se odi for francis mensa wo de abodi e be dijuma ama ekuafo bre so etwa e se nti ye hu de ekoso wo ye man mu e ya were ho sem enu aye ne aye die ne mu aho de ni sa ne ye tetefo ne nyini che omo wa pomuden nuane omudie nyina no samo ma ho den na nuane na edie no na mfatraza na edigu ya no bai so no e ma ya ho den ko fom nti na bochimens e de akuafo ni da so aba e su bi mada ye kanfo ama akuafo o ma ga na nyina mu se omba hwe sa fatraza ibi na omo so de agu omo no bai so nti ya daga na ma se se ye kasanso a almost they were say yo.
0: That's right.
1: No more bupri ever told a queer funny that sweeby, a digo, omukoko, and a omomo, omuntus, cashews, baire, bodi, abe, kube, kodu, adiani bia, ye didn't was as his son. Jimmy say a fat razano, one sakabi, na di gusua, obey inshra, na imprebi, you know, but chimens, ya bota ene say, ever call. Kodi vu amunyina.
0: That's right.
1: Ne bokina. Cause oman no so aman for frobre aduane. Ema yidi. Ti yesi gena ese. Be ma company intabai. Aye kese.
0: That's right.
1: Wo Ghana and other countries. Inti bochimens. Se wote yenka. Se wote yenka. Eyasempa enene wate. Oh, eyasempa enene wate se woshia bochimens na obekyere fatraza emunsem kakra ama won so wate nti se wote bochimens nka bochimens ye group wa yaken ho abom Dr. Francis Mensa awo yudi for ba akope se bi wi ase ane Dr. Yakubi ne Dr. Ebu ana yaken ho abom se de be ya abema jumadie na yidi no atumi abo oman no na bochimens botaye ne se mebunu ketesi omu ni adwuma nyina no ombebeyen said ye be ya bochimens nso betumi akwa chiri na fatraza bebre wo adwa so na ye ne fatraza wo die ne dwuma die a edi no ano oten because eye boss eye pada one na da bia ya na omu said boss ne chira omu ye mfa pada.
0: That's right. And the way you free win
1: eye bo powder nti powder no say ne tie.
0: That's right.
1: Obepe 7 liters gallon. No obunsu agum. Na the powder we agum. No what you ask no wa so no. E si wo 1 year 2 years kra and say. Ti unya de gum wi a. Mani si o ma de enche. Ade enche auto ba ko a na okoko no ye 3 kra. Emfa ngu 3 kes no. Ba ko na auto ye no. Egu afu 3 kes 100 Ghana.
0: That's right.
1: Ne mo fa gu 1 acre. Ne hwa ade.
0: Mm.
1: Se 3 weeks bia ne wagu. 3 weeks bia ne wagu 3 weeks bia ne wagu. Ne hwe ne fa afoforo fertilizer ne gu. Ofuo nka ye no.
0: Mm.
1: Na afinu drua ne wa hwe. But chimes ya fertilizer na wudi gu. Ukoko so a. One for bia de amfra no. Ne wa hwe ye ne omo ade no.
0: That's right.
1: Na next time o to ade gu ofuo no so nyina. Nti obo wa eka se ba akugu ekese no. Oya na odi akugu ofuo nyina wa nto bi. Eba sa unya dance die. Na dance die omu ne se uto a na odi gu 7 liters gallon mu e ma de eche. Na moto bro no wa feeling su e ma ana kaf kafe no. Wo twa mere konkuma mienu every 7 liters ni mu e de agu mere konkunu mu na de agu o machine mu. Na u spray wo fo no. Nti abrebi a be fele o tanke no so twa make ma mienu pe edigu o tanke no mu na de bokoko a undi bogu ho na otweme nsa na otweme nsa na enige sema bochimens kuafo ni da subi bi mada no na subi mada ne se so edigu koko ho a yi apoto bibre ni nyina afre ho.
0: That's right.
1: Eno nom na ma koko ne pro no ebe yi ni nyina afre ho eno achi ehoma bi wo afre nyam bi wu ansa na mawu achichiri koko no ye fertilizer yi eche sekan ebe se yi homa ni nyina asa afre ho ama koko no ato no de hia ne se ubotwitwa nkrampan no na ye true challenge se koko na ewu no entwa mu wo de twa nkrampan na don na fa bochimes prodati fagu koko no se na otwemien sa na otwemien sa ubo nsensesan ye beba koko no mu asase bo nso dua na ewu dua na ewu dua na ewu bo moden se wo de fertilizer e bi ebe sha ase atiti koko na wuduya na ewu na atwemien sa bia de egu ebe ma koko na aba ye prom prom prom ene de ede kura ne se ese ama koko na nonom na koko no be so free form akosi soro na aprogu we imane mprungu ema na ba ni nyina agina ema wukuani no wani je ese cashews nso se cashews wo wonsa na haba na ye koko eso a eso ma ko ma ko so nya de gus na atwemien sa na atwemien sa wo cashews no be sesa ama na haba ye tum koko no obi free ba bi ba obeka so wakwaji bibi na dia bexe wofuo no koko na aba be sesa kashus na aba be sesa na de esefa nkwase ma koko no aduane ne ye kama.
0: That's right.
1: In the sabo chimens ye come for them afoforo no enkyire duro bi a ode befra se unya te padai wan edigu 7 liters yimu na wo de odiditi uhwie egu liters ni mu na wo bu nsu agum na wo hwie powder na fra na wo de wa wo so na de asiwo ade ye chea wo de ase itwa mereko nkumienu no ne fa bo wofuo no ubo hu sanchere ne ni anwade a ewo omo adua mo a emu no enye ye no wo de fa ye fertilizer yi ebo omo so na otwe bia no wabo na otwe bia no wabo se ye ntosi a ebe bum aso e ma ntosi no so adua ne nya ho den woni enye natural one a wo oto a ubo hu se eye nubra ene haban ena udi for Francis Mensah sebi ewi ase wakeka bom because da bia me kasafa nimdie ene de owi ase ese wi ase etenam se na etimu sai na beda na nipa solve ye problem chisi ye hu yankopon abode ye somfa so ansa no da sane bia wotumi solve wo problem se ye wu mu koto nguram na obi ye ni ho a wo adwene na becho satete ahaban na fa twa ho hia na ada adaja ye obi na beka a chero nti ese wo hwe de adaja na ada no beka ta so de enso wi ase eno ban na ewo o man nu mu na beja so watamilo wo be pam nsuo nko a wo di a enye de ba fertilizer we enya broni bi ade fa bo watermelon
0: so
1: amoko nu awa empro enya do aba wo ya ba we e che de e che fridge mu asase na sey
0: se eno so na ya na ayi fo ne pe o omo omo nu aduane ne omo omo to
1: ha se
0: de e den ne nsuo nim aduane nko a
1: asa nti de omo ne se safata na nyado ano watwa moko na wie na wodi asi wo na keki na akyere se yare ewum
0: okay
1: abomu na oyera ye nyado abubu no asi wo be 1 hour na
0: keki no
1: te se di he fridge enam nuo na wo nyado anum ti ntumi nya de ono epe
0: okay
1: ba ye di odugu na joa so na wote ebesi wo ade akye a te se di ete a yare wo bi anim ebo apom den se eye kosu sana adi guso se ya be se ye kube se ya anka se ye abrojuma potato sana adi guso a ebe me na ho oden no aye sonko.
0: That's right
1: che se akuafo ni da so ye fertilizer che se no ho odin ye ewo kuyafum use obi ne obohye na ade wudie wo egu a wanhwe obaka so de bibia be chefo nu nanso esanse nyame bo wiase a wodi ne tumi hye na bodie mu nte no edi juma ebo asase na ngasa esa ma asase ne nyahwoden se wode abrofo die egu afu so a asase no acha 3 years 4 years 6 years na asase na sesa koko ni ntumi nso sa de epe ba ye die die egu so 1 year 2 years no na ma asase na hoden sa man fatraza ma asase na hoden mu yedu enti na este so modu edu abaire ene baire bo di abanche kure de che baire no because uhu sa e baire asase no srade e wom nyina no fatraza na se no nti ebuja buja ba ye die wo die udu gu baire so ana de gu banche so a utu afemfemfemfem sai bia nim enu nti na ye boda wuro kanfo ma akuafo a wo Ghana ne asai Ghana se de be ye akuafo ni daso yi omubenya bia su bi ma dai no omudi aye omajuma na abo oma no ye ma ye wo omudi ni die be so om be so oma no na yare wa basabasa no ye frim na ya na Ghana ni ya de aye mpe chisa abrofo de enu na ha oma no ana se wo ye bibini ne wo nyaade na wo ye osaban ba be so mu no sponsor na aye kese no enu nya a opportunity ye se wo afo aho ode ko wo afo aho ode didi ye so ye de aho ode didi e den ye yankopon adom e be so oma no go se bi ye wiase no won san ogusu ko nanim because yankopon de tumi ene anwade ahye ne nsa enye product wo nku no se bi ye wiase aye aye product bi brebe akra no ye be pa ho ntoma de ye sire yankopon se sa se bi ye wiase ne product ode aba no ba bi abati bi nka bi ase ye ton no wo so betutu mrika na wakopa bi ato na aboa na ma won so kuani a waye garden wo fie amuko nyaado ano wudi bi egusu je ne wudi bi egusu enkate ekra de tumi bo a omo nte ase omutu a because we are told about 10 years awo manu mu afeni ye nya lancesa ye tumi bo ho dawuru nti nya dadada akuafo enim ko wasa manmu denkyra manmu omunim sa product ne ho ade papa papa nti ye ne aso ahwe ene ye hudi ye wom nti se wote ye nka na ekuani a mesrew se akuafo ni da so su bi ma da no obobbo priye na ye number no ofa na waba abetobi na mo amato tobi ni mesremo mfa baako ngogu afo tree ke se mehwe na enu nko abegye no fa gu afo 1 acre na otwe mi ensa bia fa gu dua no ho e ba poto bibre wo dua no nyina mfre ho dua no na ha ba ni nyabo training spray na otwe mi ensa na otwe mi ensa e ya abena mo a koko bi ho abo nsa asase ne ye sisuo na wu fa gu so enwu biem afei emefuo no fa gu so na mo akase titiro kura ne kube u spray kube na ahunu bi di gu ase a emekube no aseka na bo bebre kube bo aso na aprobu wu di ogu so ne nyina tu otwa because esa yare ye wu di bi gu ho no edua no na haba no na di bi gu ase se baaye nya baire bo na aba ka kuafo mu di abaire no ke betu challenge ka pada wi unya ba miensa no apepan na wa bunsu agum na wa hunu aduro no wo bayre na ade ko chef form no wo de fatum keke no ayi na ade atum na fa she kofie no ebe bo akakraka akakraka
0: sa
1: banche kura ni dua no wo hunu nsu na ade tum na ade chef form a ebo akase akase I just say amam unti ye friend na usubi
0: mada
1: na subi nso mada
0: that's right
1: because I know a thing esa ye power anya misunsum ewom me ni ade wo wiase ne se wani wei ehunu ade but e betum dia haba so wani a ube hudi ya wahu na mwudi ya usunsumu. Enti jumediye bia ye mienu mienu. Enti ni nyame bo papa ne bone.
0: That's right.
1: Se boni ni wa ankansa nkafu ni ho. Enti boni ye ni peja padie. Papa ye ni peja padie. Na kwa afaso ye bone no. Emu jumediye ne bechere se. Woboni ya wye ne di uko jemu. Ye yesu bone no. Enso mfaso waba amaye. Ke anye yesu bone ya. Kanyom tofo asofo domu yi. Enka juma bene bebo omenu. Enso adie jula siye no. She juma abe yuyase.
0: That's right.
1: Enyo mtufo didi wa yesu di.
0: That's right.
1: Enyo mtufo esofo didi wa yesu di.
0: That's right.
1: Enko mshefo. E didi. Enso bwane ba akono. Abe suaba. Enye papo. Enye bwane ne suaba. Ema ye. Inti u asasi so. Nuwe nina wa. Ubibe yo bwane. Edi yesi abrosayin. Ami yako hai hotel adem. Ami yaje mframa. Enso ni ayo bwane. Inti yuyase no utrema. Nuwa tremo nyansa ni nimdiye. Eno obotaya obaye. Dia obeye ni di obewie na ha de saa na tie nti na ye de abode na oduma nkomo aboye no ye de aye adwuma se enipa emra meto bedlock organic fertilizer akuafo ni daso ebi mada bochemens company bajibi ne fa ye adwuma papa men kasa se odi for francis mensa se bi ewiase me dwa manum menum de etumi ye ene mnu abofo be kire me fa wo ye fa wo na kabom ne beti juma nti me kabom wie ya na me me friend braba ko wo sankonya na me se se na ya be kire me ti ma me kire na fa ye juma woda na ma ne ye tudi na chi ti fa traza we no ye de babo oman no na wo ani a yankopon adom obom wo hu de wo anim na Africa ye problem no se ya de bi a ye wo ne ye mpe chi se ye kanfo afoforo de chi se ye kanfo afoforo de na nso se ye kanfo ye ne de a ye betumpon ne ye bekoso ne beboa ye ho oden nti menka se bibiye de number no e betudwa
0: ya
1: manager nso akasa na wohu bochimes ne so emfaso
0: that's right
1: no man nti number no e ye
0: 0244 2 0244 74 74 22 22 23 02 42 02 42 74 74 22 23 02 43 04551 05551 05551 88 88 99 97 47 04551 05551 88 88 99 97 47 and one
1: CBA we ask a number ofra every Sunday bianso me wa ha 6 to 7
0: that's right
1: odo o machine no chimto server fm wa ba hu se nyankopo dinim de e ye adwuma e wo wi ase nti manager onso de oba kasa afa wo bia no onso obetim
0: yo manager akwa ba bi ye nti we
2: yes sir be cheche tefo nyina no pe omutie 98.3 server fm nothing shines like silver
0: that's right
2: and pay Bochman's Company Limited yewaha tembia yewaha yene mudi nkomo efa Bochman's Company ho and pay nyame adom yaba bi pie hanu msie yene oma omuni ejuma ye ebedidi enkomo sine be ye omunsu benya bibi kakra ye aboa oma nkasa ho and pay Bochman's ye de egusua ye ye recruitment no ye egusua ye recruitment no ye date no empa ho ye egusu ofra ye bejew no aba be ka Bochman's Company ho na ne enso abede abeye ejuma na enhye kakra e wo ho ansna Bochman's Company e befa ejuma no ete se wan kasa wa ba impersonal aba be hu mi ankasa ama me hu se ne ye wo te ye mpe obi ase bio oyare se bio bio ntimi nante ana wo di ye kan se wo di dem ye pe obi a oyɛ active ankasa because eh ejuma e nante ejuma eh ejuma amuko echire moko trek marketing no moko trek na mo konso a company ka ho edem ye den edem ko
0: that's right
2: mo be fie nso a sanso de mai den edem maba free transportation eti mo mbo moden ma mo ni ejuma ye no mo mbo moden sem de number ni tuja edi die kwa so mo be frɛ na mo de mo ha be bo busu a edi Bochman's Company na mo ni aba be ejuma na mo nso aboa mo de wo ne se fertilizer oton ba ku bia oton ba ku se ya 10 cedis
0: wo kom
2: wo commission wo be na so 10 cedis na director Dr. Francis Mensah wa package ade we e wo one box him
0: that's right
2: eh we na him 60 pieces
0: okay
2: and the 60 pieces no oton we na se ba ku 10 cedis ya any oton 60 pieces one box na ye be ma o 600 Ghana cedis ye be ma 600 cedis for one box
0: boxing
2: yeah one box no eh wo 16 pieces no wo ton be ma 600 cedis Ghana cedis
0: that's right
2: and to ton two a eh 1200 Ghana cedis dodo abeton na Bochman's Company e be hwa ye de be den ye de be tu awka enti eni so motene fie kra o mo be ke
0: yeah
2: motivation director sounds motivate staffs no so I especially oma omo ye ejuma den pa
0: that's right
2: omo bom modern no director busume insia ekwafe bia no owa boss body or the other e dey ma omo me hard working people
0: but yeah, sika no no motivation e ka sika wo mo
2: sika wo pa on the say bio
0: oh yes
2: so pe ejuma nko dia on for on the agro o pe ejuma nko fa so ne ba no no so obebo am odu empempem so on so e so du abrabom
0: that's right
2: and tin na e di na chi on so be bia me me gina e yo no ada roma
0: e
2: yo no anka mini sa ifense gina bia mi on abo am bezi ne
0: yeah
2: e ti me so me ka ama youth no so a o muti fie no mo ni bibia so o mo mbra no mo mfa o mo mbebo ebusuan no no mo de o mo de o mbebo ebusuan na no kreni on be kon kan pa eye Bochman's Company Limited
0: Bochman's
2: o be kon kan pa wa brabom
0: that's right
2: e ti ma mo page mine mo nje me number no 054 Mr. Moti for Mamma Fiona, Mumba Modern Samadam Babo Botchman's Company Limited. Na monsa ensi form mobe koso abra bom paaje medamase bebre
0: yo yes ye dasi ai we say sister di become it's our own oh okay sister pacho fe bi kan ho e say last week could be kan ho ai na so fe bi kan
3: aha medam so opportunity am dey amami about the products no many Japan that the any manager kasa bebre offer products now but me the men encourage you to phone say they will engage themselves in such business so, because and then yakasa adwuma ni oman adwuma ni oman but adwuma o but the youth are not like engaging themselves
0: that's right
3: intend say adwuma bi pias ye yire ye ho na ye de ye ho agim na ebeboa oman no ani ye nyina
0: we o bo ho modern na wo ton adaka ba ko a 600 CDs
3: wo
0: ton 2 a day at 1200 don tino enye easy you do for
1: di na kakra di ja oman cause eh enye anone ye de kontokwa na emum twade enti ye de asem no na bo de ye wano na emum e ko wie ya ani hu se wo bo na wa amo wa amo no enti juma ye de ne ye de som o my Ghana se o my Ghana benya nkoso ti so ikueni a odi odua ntosu odua bayre cashews ne cabbage carrot ne nkate eburu eburu kura de mane bo ase odi eburu no na de bo papa ba ko pese ye bo eburu se 7 acres
0: eh
1: ba ko pese o no latest ni ma na bu mre kema mi nu pe na de egu moto eburu phone wadua ebegu sa 7 acres only one enti eburu no se se obo na otwe na otwe enti se 7 acres ya wuhia 7 who's 100 Ghana for na opo ube to be so akoton a ye wo kwa ye be fa so no wa won chiche ya won so benya so mfa so
0: e den ya be me so kakra
1: ma chemical for no said ye be ya o mon so benya so mfa so ti enu ya no ma mo wo ba bi mon twa documents na mo be ti enka mo wa mo se wa ya no bu otoba ko de ko send the car wo che say 100 Ghana wo be fa car sa ko station be ba no na so ate nemo ye bo modern se ye be ye said ye bitumi akyine o my Ghana enkuro ni nyina mu nti ye da ati form ti nyina ase se bi obusani bi ye kuya kaka chen se ye ate product bi a ye se ye frene bochments ndi mu ye nkoso hwe na ye koso hwe a ye nsu bi hu adanse di a ewum na mjin se awurade adom bochments nso ebe ma yakọ yanim ewo man mu ama eniema asesa na mesre nipa bebre ubu ote se uyi product pe no ofa akira be fake afrem ababe se product no ene oyɛ saade abonsam be kun mame nka nkyere we do twa so ama company na koso
0: ai hi apa
1: o unya abuwe mu kwade awu ba bebre wo
0: oh yes
1: because can first Corinthians chapter 3 a Paul says amene mo mu hia we na urade yesu de mu na urade yesu tumi kan ho a oni na oyɛ bon mo mfa ne hye satan sa na wo mu na ebia urade be gene nkwa nti ewo baabrum nti e ya pam foforo be ko tu apam dada we ya pam foforo a wudi bone a ese wode ne hye ontimu afu bi nsa nti obi a obaye na dwen se wo medemani aboso mensu me koye bi ma o papa mama bo nsa mdo wabo afu ama oman ama yenso yakoye ni
0: that's right
1: ampa usuma fidie bi a botai bi nti na ma usum wako akurada omodomo ano di nua
0: aje ho
1: no moja tokuru bi so wuru ama pew
0: so